0: Des.
1: Veselo i fino uz noćni program Radija Valentino.
2: Wow,

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.

0: pozdrave vjerujem odmorenim, naspavanim, raspoloženim slušateljicama i slušateljima. Pozivam vas u zajedničku družbu da provedemo najprije ove jutarnje trenutke skupa, pa onda nastavimo kroz prije podne, u stvari smjena traje do 13, to već znaju oni koji su redovno uz nas, koji ne znaju sad su informirani. U svakom slučaju ostanite uz naše frekvencije, potrudit ćemo se da nema greške.
1: Dobro jutro, Miroslav!

kreće buđenje za one koji nisu baš poranili, a razbuđivanje za one koji trljaju oči i neometanje onih koji će u obaveze poslije podne ili na večer. Dobro jutro sa ORB-a, želi Miroslav.

kava ili doručak prvo? Za mnoge vječno pitanje. Ljudi, da vas ja upitam. Čim otvorite oči, ili prvo pijete kavu ili nešto pojedete? Trujete se ili zdravije živite? Ne pitam to da bih ja utjecao sad nešto pravio se pametan, jel da? Pa se blamirao, odnosno savjetovao. Prvo trebam savjetovati sebe, pa onda krenuti do drugih. Tako da, vašu jutarnju uživanciju ne želim pipnuti. Radite ono što vas čini sretnim i što vam je ugodno. E sad, jedino što ja hoću, pozvati vas da ostanete u ovom krugu Valentinovaca i da definitivno raskršimo put do ugodnog ponedjeljka.

Majke kažu ujutro je najbolje ili najljepše. Dobro vam jutro, nije petak, ponedjeljak je. A da bi ponedjeljak bio kao petak, potrudimo se zajedno. Pričat ćemo o svemu. Samo lepršavom i opuštenom. Uz dobru mjuzu, naravno. Pričat ćemo o sceni, o muzici, o sportu, o setu, o jet setu. Čut ćete razno razne izjave. Tako da preporuka, kao i uvijek, ostanite uz ORV frekvencije.

E da, ne moraš ujutro doručkom opteretiti stomak ili se prejesti. Neki zdravi smuti meni pada na pamet od maline. Sad, da li dijelite moje mišljenje ili ćete vi nešto po svom, o tom potom. U svakom slučaju, najvažniji obrok u danu, ne preskačemo, a i da ovaj ponajvrijedniji organ u našemu tijelu ima šta da radi. Ponedjeljak je. Svi vi koji se zahuktavate kroz ovaj dan, ajmo zasukati rukave i ostaviti biljeg. Pozitivno vas u poslu gurka i dobar zvuk sa ORV radija. Još

0: legendarnu Iru. Indiru Levak su nam nešto prozivali zadnjih dana, kao njezin outfit zadnjeg nastup nije bio nešto primjeren, otkrilo je se previše, više nego što je se smjelo. Ira, je li to točno?
1: Nije nikakva prašina, mislim, ljudi su već navikli na to, znaš, to je samo malo novina, ali nakon napušao su ljudi bili ipak vrlo veseli, moji Slavonci, ali ono što je najbitnije, da atmosfera je bila fantastična.
0: Slavonci, pošto se slušamo jako puno u Slavoniji, mislili skrenuti pažnju na svoje novine, pa ovako što pisali, ili je definitivno Ira bila ono, cakum pakum, dinamična, energična, zapaljiva kao i uvijek na pozornici. Žena od Titana.

0: tražite na pingobih.pa.
1: Jače i uživaj. Samo najveći hitovi, samo najbolja glazba. Mi sviramo hitove. It's okay not to feel okay. Slušaš OLB

Filipovo jutro. Filip, dobro jutro Filip. Si se razbudio? A da, i ti imaš svoje obaveze. Malo tete vrtić, malo školica, svašta. Ponedjeljak, ajmo osmijeh na lice.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na ORL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,1.

0: Sebastian Schmidt podnio ostavku na poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Schmidt je ostavku dostavio članovima PIK-a, koji su ga i imenovale. On će, kako im je kazano, ostati na poziciji do izbora novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Vijesti. Prema saznanjima njemačkih medija, Schmidtova ostavka nije plod njegove želje, već je rezultat američkog pritiska i ultimatuma Washingtona, koji je povezan sa energetskim interesima ljudi bliskih lideru SAD-a Trumpu. Vijesti. Čelnik SNSD-a Milorad Dodik zatražio je od Vladimira Putina da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokog predstavnika u BiH Kristijana Schmidta, a kojega vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnima. Vijesti. Prema iranskim državnim medijima, traže da Sjedinjene Države plate ratnu odštetu Teheranu. Ovaj grad zahtijeva i puni suverenitet nad Hormuškim moreuzom, zatim ukidanje sankcija i oslobađanje zaplijenjene iranske imovine. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je iranski odgovor neprihvatljivim. Istodobno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da rat u Iranu nije gotov, dok se ne uklone zalihe obogaćenog uranija. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kazao je da njegova zemlja nikada nije niti razmatrala razmještanje pomorskih snaga u Hormuškom utjesnacu, već sigurnosnu misiju u dogovoru sa Iranom. Ide li Njemačka udesno? Po prvi put u ispitivanju javnog mnijenja, desničarska alternativa za Njemačku vodi punih 5% bodova ispred vladajuće ljevice. Evakuacija putnika s kruzera na kojemu je izbila zaraza Hanta virusom provodi se pod pojačanim međunarodnim zdravstvenim nadzorom i uz koordinaciju više država. Struka je poručila kako je situacija pod kontrolom te da nema značajnog rizika za širu populaciju. Sport. Nogometaši Barcelone pobijedili su Real Madrid u najvećem svjetskom derbiju i slavljem u El Clasicu osigurali naslov prvaka Španjolske. Engleska, Arsenalu važna pobjeda protiv West Hama i plus 5 nad Cityjem. Ako je istina, ima i utakmicu manje, 2 kola prije kraja Premijere lige. Paris Saint-Germain je na milimetar u obrani naslova s Francuske. Sada ima 6 bodova više od Lansa, obje momčadi do kraja sezone također imaju po 2 utakmice.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovaj ponedjeljak najavili umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i estimice. Najviša dnevna temperatura će se kretati većinom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Sada je 8:35, čuli ste vijesti na ORV-a.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: ste si dovoljno lijepi jutros usprkos što je ponedjeljak. 17-18 Celzijevaca, posve prijatne vremenske prilike, istina uz malo kišice, ništa strašno, proljetno, rollercoasterski, ali velim, uopće nije hladno. E sad, ajmo stvoriti još bolji osjećaj. Ne bi ono bilo pravilo, ponedjeljak bi trebalo baciti u kantu za smeće umjesto, ne, ubacit ćemo u kantu sreće.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Pomoći će dobri hitovi.

0: kažete dobro jutro, pozdrav preko puta Panonskih jezera. Jedan radar jeste i iz policije je najavljen. Da, ono, precizno kod Limenke. Dobra uvertira, idemo trasirati tu putanju iza prometnu centralu RV radija. Ovo malo pišice koje smo imali prošle noći i jutros.
1: Kolovoz je mjestimišno vlažan ili mokar, a i dalje upozoravamo na brojne dionice na kojima su učestali odroni.
0: Pa ćemo za nekoliko minuta još malo opširnije kroz prometnu EVI. Na kojoj ste dionici, jeste na kotačima, imali li neka vaša dojava s lica ceste kolegijalno drugima? Javnite to isto kao i dobar prijedlog za neku pjesmu na Viber studijski ORV broj 06 3 4 2 2 1.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

ta bit. Kad sve prođe, kad svi odru, kad tu budu usput ili kad prođu, jednostavno gnjevaže nestane. Eto, doći.

probati učiniti, dati sve od sebe. Precizno je 17 minuta ostalo do 9 sati. E sad, je li krenuo? Jeste. Jeste. Jučer, prekjučer, kad? Eurosongški tjedan. Jeste malo parada, malo ono promocija, malo outfit tamo, predstavljanje publici, izlazak na binu, pozornica, red carpet i da ne duljimo. Ali kad je prvo polufinale? Pa sutra na večer. Djevojke iz Lelek pjevaju Andromedu, pjesma koja vezuje za daleku povijest. Ovdješnju katoličku ženu, bijeg od zločinaca, onda tetovaža, nakon ugnjetavanja, ono kad se, ja znam, crtali križevi, a i naše bake su to imale na sebi, pa se to vuklo do, eto, bliske prošlosti. Sada je to već nepostojeće, ali u svakom slučaju mnogi još uvijek pamte. Priča inspirirana katoličkom ženom iz Bosne i Hercegovine.

pozicije na ovogodišnjem Eurosongu već. Da. Sad umjesto onih crteža, ne znam, sa potvrdom ko su i šta su, zbog nemoročega, lošega što se na ovim prostorima dešavalo kroz povijest. Da, upravo ste, sugestija s vaše strane. Zato buduće bake, pa uvijek će imati VIP na određenim dijelovima tijela i setoviran. Ili don't stop. Na žalost, sastavljeno. Ništa, ono istinski vrijedno, ne gubi nikad sjaj. Idemo dalje sa svirkom, 12-13 minuta, ukoliko se žurite bilo kamo, ostalo je do 9 sati.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Schmidt podnosi ostavku na poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dostavio ju je članicama PIK-a u UN-u koje su ga imenovale. On će, kako im je kazano, ostati na poziciji do izbora novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Prema saznanjima njemačkih medija, Schmidtova ostavka nije plod njegove želje, već rezultat američkog pritiska i ultimatuma Washingtona, koji je povezan sa energetskim interesima ljudi, bliskih lideru SAD-a Donaldu Trumpu. Čelnik SNSD-a Milorad Dodik zatražio je minuloga vikenda u Moskvi od Vladimira Putina da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokog međunarodnog predstavnika u BiH, a koje vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Prema iranskim državnim medijima, traže da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu Teheranu. Zahtijeva puni suverenitet nad Hormuzskim tjesnacem, ukidanje sankcija i oslobađanje zaplijenjene iranske imovine. Američki predsjednik ocijenio iranski odgovor neprihvatljivim. Istodobno izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio da rat u Iranu nije gotov, sve dok se ne uklone zalihe obogaćenog uranija. S druge strane, francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio da njegova zemlja nikada nije niti razmatrala razmještanje pomorskih snaga u Hormuzskom tjesnacu, već sigurnosnu misiju u dogovoru sa Iranom. Ide li Njemačka u desno? Po prvi put u ispitivanju javnog mnijenja, desničarska alternativa za Njemačku vodi punih 5% bodova ispred vladajuće ljevice. Evakuacija putnika s kruzera na kojemu je izbila zaraza hantavirusom provodi se pod pojačanim međunarodnim zdravstvenim nadzorom i u koordinaciji više država. Struka je poručila kako je situacija pod kontrolom te da nema značajnog rizika za širu populaciju. Po raspletu ligama petice, Barcelona slavila u El Clasico nad Madridom 2-0 i potvrdila novi naslov prvaka Španjolske. Engleska, Arsenalu važna pobjeda protiv West Hama i +5 nad Cityjem, a koje istina ima i utakmicu manje, 2 kola prije kraja Premier lige. Paris Saint-Germain na milimetar od obrane naslova prvaka Francuske. Sada ima punih 6 bodova više od drugog Lansa. Obje momčadi do kraja prvenstva imaju po 2 utakmice.
1: Vremenska prognoza.
0: Za ovaj ponedjeljak meteorolozi su najavili umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice s kišom, pljuskovima, grmljevinom. Najviše dnevne temperature će se kretati uglavnom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. 9.35, čuli ste vijesti na ORB.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

ponedjeljkom. A ponedjeljkom nemoj ništa oslovljavati ili definirati. Samo pusti tu muziku za dobar osjećaj, muziku koja te podiže, eventualno proljepšava vidokrug. Čisti mislim, pogotovo koliko je bilo sna koji nije za pohvalu, nekih snova koje rado odbacuje. Jeste. Ajmo, mi smo ta vaša pozitivna putanja špura kroz dan. Znaš kako kažu ljudi? Sve će biti dobro, pa čak i ono što nije. Hoće, pa dobro. Uključiš malo odricanja, malo ostranjivanja, malo samosvijesti i bude sve kako valja. Napraviš da bude. E sad, ajde u ovom bloku starih dobrih hitova. Neka ide i Ana Štajdohar i U mrak. Zašto? Zato što su na playlisti ORV radija Mrak.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Prodaja i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi. Brza usluga i stručni savjet. Kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035 252 248.

kao vatra vrela. Šta ćemo ložiti dalje od hitova? Da, miješamo, evo vidjeli ste, čuli ste, pardon, stari hitovi, novi trend. Svega ima, playlista mora biti šarolika, raznolika, a svima odgovarajuća. E sad, kad je ova vatra vrela u pitanju od Sanje, ajmo napraviti uvertiru za dnevni ljubavni horoskop. Pa po znakovlju u jednoj eventualno dvije riječi najavljuju ljudi sljedeći. Ovnovi su ljubavno radoznali, bikovi su ljubavno neusklađeni, blizanci su ljubavno strogi, rakovi emotivni, lavove čuva netko jak, djevice pa malo tajno pate, page muči ljubavna nesrca, škorpioni su ljubavno nestabilni, strijelci imaju problema s hormonima, jarac uživa u ljubavi za koju nitko ne zna. Vodenjaci su stabilno ljubavno dobro osjećaju, a ribe imaju osjećaj da su dužnici pa plemeni.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: jel tako? Što bi rekao Isak u novoj pjesmi Mašava. Sada je 9 sati 32 minute. Prometna centrala ORV-a.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Oprezna maks uvijek, ništa ne prepustiti slučaju. Otkrenem da kod nas ono kako se rađaju diplome negdje, ono šta, pozivaju se ljudi na travnik. To. Tako je vozačke dozvole. Policija distrikta Brško je najavila. Do 11 sati prisutan je radar na poveznici naselja okolo grada Bukvik Dubrave. Radar je upaljen i u Tuzli, sada novim, u ulici Mitra Trifunovića Uče. I nema ih bliže nigdje više, bar ne službeno zvanično ovako najavljene, ali ćemo odmaknuti dalje pa uhititi neke radare. Tako oni ne bi klepili po džep. Žepče, Tatar, Buđa, Kolova, Tuzlanska, Centar, Heće, Tešanj, Piljužići i Maglaj, Poljice, precizno Kameni zamak. Ljudi, imajte na umu. I to je da je izgreban, dosta izgreban asfalt. To jeste da se radovi obavljaju posvuda, izborna je godina i onda čike to uređuju kako bi glasači bili ono malo sa klimajući dolje glavom i kazali o, pa oni su nama uradili to i to, valja staviti. Nema više na novim listićima, neće biti ono staviš X kao do sada, pored kandidata ili stranke koalicije, kako god hoćete. E, sad, po novom elektronskom bit će umjesto X-a ide kružić. Kružić. Elektronski, da. Sad će to biti drukčije, uvode se inovacije. Možete staviti, kažu iz Centralne izborne komisije, i Iksić, ali nije sigurno da će ga mašina prepoznati, tako da može otići glas u vjetar. Koga briga, i onako oni kroje gaće kako oni žele. Šalim se ja, naravno da je ljudska dužnost, da je on, građanska dužnost, izaći, okružiti, fiksirati, prekrižiti. Dodati, dopisati, staviti sebe kao kandidata, dopisati, šta ću

nego poslovnom. Idemo u Maxi Oraši, tamo je objavljen natječaj, pa ukoliko ste bez posla ili želite još oplemeniti, obogatiti svoj radni put, Maxi Oraš je objavio natječaj za prijem radnika za rad u upravi. I to u sljedećim odjelima. U knjigovodstvu potreban je jedan izvršitelj i u kadrovskoj evidenciji također jedan izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća Maxi na 8. ulica 44 Orašje ili poslati svoj životopis na e-mail posao@maxiorasje.ba. A za više informacija možete kontaktirati ili stisnuti brojke, pozvati na 031 713 803. Eto ga, papirologija, kadrovska, knjigovodstvo, evidencija, Maxi Orašje, dobro im došlo.

0: su nam nešto pozivali zadnjih dana. Kao njezin outfit, zadnji nastup nije bio nešto primjeren, otkrilo je se previše, više nego što je se smjelo. Ira, je li to točno?
1: Nije kakva prašina, mislim, ljudi su već navikli na to, znaš. To je samo malo novina, ali nakon napušao su ljudi bili ovako vrlo veseli, moji Slavonci, ali ono što je najbitnije da je atmosfera bila fantastična.
0: Slavonci, pošto se slušamo jako puno u Slavoniji, mislili skrenuti pažnju na svoje novine, pa ovako što pisali, ili je definitivno Ira bila ono, cakum pakum, dinamična, energična, zapaljiva kao i uvijek na pozornici. Žena od Titana.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 10 je vijesti na ORL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Kristijan Šmit podnio ostavku na poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dostavio ju članicama PIK-a u UN-u koje su ga i imenovale. On će, kako im je kazano, ostati na poziciji do izbora novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Vijesti. Prema saznanjima njemačkih medija, Šmitova ostavka nije plod njegove želje, već rezultat američkog pritiska i ultimatuma Washingtona koji je povezan s energetskim interesima ljudi bliskih lideru SAD-a Trumpu. S druge strane, čelnik SNSD-a Milorad Dodik minuloga vikenda u Moskvi zatražio je od ruskog lidera Vladimira Putina da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokog predstavnika u BiH Šmita, a kojega vlasti entiteta Republika Srpska ne priznaju i smatraju nelegalnim. Nazire li se kraj rata? Prema iranskim državnim medijima traže da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu Teheranu te zahtijevaju puni suverenitet nad Hormuškim tjesnacem. Zatim ukidanje sankcija i oslobađanje zaplijenjene iranske imovine. Vijesti. Američki predsjednik Trump je ocijenio ovakav iranski odgovor neprihvatljivim. Istodobno, izraelski premijer Netanjahu poručuje da rat u Iranu nije gotov dok se ne uklone zalihe obogaćenog uranija. Vijesti. Iz Europe, francuski predsjednik Macron kazao da njegova zemlja nikada nije razmatrala razmještanje pomorskih snaga u Hormuškom tjesnacu, već sigurnosnu misiju u dogovoru sa Iranom. Vijesti. Ide li Njemačka u desno? Po prvi put u ispitivanju javnog mnijenja, desničarska alternativa za Njemačku vodi punih 5% bodova ispred vladajuće ljevice. Vijesti. Evakuacija putnika s kruzera na kojemu je izbila zaraza Hanta virusom provodi se pod pojačanim međunarodnim zdravstvenim nadzorom i uz koordinaciju više država. Struka je poručila, situacija je potpuno pod kontrolom, nema značajnog rizika za širu populaciju. Sport. Rasplet u ligama petice. Odigran najveći klubski derbi na svijetu. Barcelona savladala Real Madrid 2-0 i slavljem u El Clasico osigurali naslov prvaka Španjolske. Engleska, Arsenalu važna pobjeda protiv West Hama i plus 5 nad Cityjem, a koji istina imaju utakmicu manje, 2 kola prije kraja Premier Lige. Paris Saint-Germain na milimetar od obrane naslova prvaka Francuske, sada ima 6 bodova više od Lansa, a obje momčadi također imaju do kraja prvenstva po 2 utakmice.
1: Vremenska prognoza.
0: Za ovaj ponedjeljak meteorolozi najavili najprije umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, popodne s kišom, pljuskovima, grmljavinom i mjestivice, dnevnom temperaturom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

sjajan, koliko se ovaj tango pleše. Pa 11-12 godina od kako se pojavila stvar. Grupa Vatra i tango Hendrixu. Da, eto malo smo skoknuli i u Zagreb. Sad ćemo opet s druge strane jer nismo mi nikakav lokalni medij, da paš regionalni, bome i svjetski. Evo malo iz Sarajevske čaršije u Beogradu.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Oj, Pablo Alboran, koju pjesmu ugostio Ivu Max, svjetski poznatu zvijezdu. Ivo Remeti ti je ovako baš fenomenalan svjetski globalni iz hitova. Tu je Teddy Swims, Geni. Tu je najpopularniji bend na svijetu, trenutno Coldplay. I evo sada malo latino zvuka. Ajde, nastavimo još i sa jednom od mundijalskih himni. Da, one navijačke pjesme koje stvaraju tu tifo uvertiru za svjetsko prvenstvo ovoga ljeta, koje će biti i duže i bogatije nego ikada. Koliki samo broj reprezentacija, koliki samo broj utakmica, ala će ovo biti vezano za ekrane. Izgorije će ljeto 2026. Nego ajde da se mi prvo vratimo u stvarnost, odnosno da se obratimo vozačicama i vozačima.
1: Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas.
0: Sigurnosti radi. Zato je svako malo rubrika Prometne centrala, a van je isto obraćanja po pristizanju vaše pošte ili naših saznanja. Raspored radarskih kontrola okolo po direktivama policija, a skliznuli su nam informacije ovako. Na distriktu Brčko okolo grada poveznica naselja, tekući radar do 11. Bukvik, Dubrave. Radarska kontrola nova je u Tuzli u gradu, i to u ulici Bulevar drugog korpusa. Tekući radari koji se razvuku na Z do kantonu. Dobro, ta policija tamo ima svoju neku schemu. Pa je radar još malo u mjestu Tatar Budžak Žepče, u Tuzlanskoj u Olovu, mjesto Heće na teritoriji centra, u Piljužićima u Tešnju i u Policama kod Kamenoga zamka Maglaj. To nam kažu iz GPA, granične policije. Nema, još uvijek nisu nikakvi valovi za stekivanja dugih kolona. Čeka se zbog onog novog sistema ulaska i izlaska na teritoriji Schengena do 30, najviše 40 minuta. Obavijesta i onako su upućeni, da, građani Bosne i Hercegovine koji putuju van granica BiH, a koji ne posjeduju putne isprave Europske unije. 063-422-126 je Viber ORV broj za vaše dojave. Live uživo smo 10 sati 40 minuta.

0: godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Ta noć je bila moj presedan.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11. Vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Kristijan Šmit podnio ostavku na poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dostavio je u članicama PIK-a u UN-u koje su ga imenovale. Šmit će, kako je kazano, ostati na poziciji do izbora novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Vijesti. Prema saznanjima njemačkih medija, Šmitova ostavka nije plod njegove želje. Rezultat je američkog pritiska i ultimatuma Washingtona, koji je povezan s energetskim interesima ljudi bliskih lideru SAD-a Trumpu. Čelnik SNSD-a Milorad Dodik minuloga vikenda u Moskvi zatražio od ruskog lidera Vladimira Putina da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokog predstavnika Šmita, a kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Nazire li se kraj rata? Prema iranskim državnim medijima, oni su zatražili da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu Teheranu. Zahtijevaju puni suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i oslobađanje zaprijenjene iranske imovine. S druge strane, američki predsjednik ocijenio je ovakav iranski odgovor za mir neprihvatljivim. Istodobno izraelski premijer Netanjahu poručuje da rat u Iranu nije gotov dok se ne uklone zalihe obogaćenog uranija. Reakcije iz Europe. Francuski predsjednik Macron izjavio da njegova zemlja nikada nije razmatrala razmještanje pomorskih snaga u Hormuz, već sigurnu misiju u dogovoru sa Iranom. Politička Europa. Ide li Njemačka u desno? Po prvi put u ispitivanju javnoga mnijenja, desničarska alternativa za Njemačku vodi punih 5% bodova ispred vladajuće ljevice. Postoji li zaraza prijetnja? Evakuacija putnika s kruzera na kojemu je izbila zaraza hantavirusom provodi se pod pojačanim međunarodnim zdravstvenim nadzorom i uz koordinaciju više država. Struka je poručila, situacija je potpuno pod kontrolom. Nema značajnog rizika za širu populaciju.
1: Sport.
0: Završnica u ligama petice, Barcelona pobijedila u El Clasico Real Madrid 2-0 i osigurala novi naslov prvaka Španjolske. Završilo je 2-0. Engleska, Arsenalu važna pobjeda protiv West Hama i plus 5 nad Cityjem, koji istina ima i utakmicu manje, 2 kola prije kraja Premier lige. Paris Saint-Germain je na milimetar odbrane naslova prvaka Francuske. Sada ima punih 6 bodova više od Lansa, a obje ekipe imaju do kraja prvenstva po 2 utakmice.
1: Vremenska prognoza.
0: Za ovaj ponedjeljak meteorolozi su najavili umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, popodne s kišom, pljuskovima, grmljavinom mjestimice, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. 11.03, čuli ste vijesti na ORV.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.
3: Be afraid now, yeah. Yo, let me, girl. We gotta feel it on.

Kibaj, mrdaj. A ne može bolje, jel da, ili je veselije, plesnije, no uz legendarnog Dina Dvornika. Mijenjao mi žanrovski, gibao mi i mrdamo i playlistu. Na svaki način ljuljuškamo, a vama vjerujem prijatno uhu. Ljepši je ponedjeljak.

0: nepotrebnim ovako spikama. Hoćemo korisno, hoćemo i neke informacije pružiti. Pa informirati se, pustiti dobrom njuzu,
1: zabavljati, uživotno.
0: 11:30. Vrijeme da se obratimo vozači.
2: Molimo vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno se vežite sigurnosnim pojasom.
0: Hvala. BK Automoto klub, a granična policija kazuje. Trenutno nema gužvi, čeka se do 30 minuta. Radarske kontrole u Želeći, u Žepču. Zatim radar u Tuzlanskoj, u Olovu. U mjestu Heće na teritoriju općine Centar. Radarska je kontrola u Poljicama kod Kamenoga zamka još nekoliko minuta. Maglaj. A vi ste prije par minuta javili nekoliko puta, odnosno potvrdili inspekcijsku kontrolu u mjestu Brgule na autobusnoj stanici, a iz pravca Tuzle kada se vozite k sjeveru. Hvala vam lijepo, reporterke, reporteri. Tu smo, vama na raspolaganju. Koliko imate još neku informaciju s lica ceste ili se jednostavno javljate da potkujemo playlistu i nekim hitom koji vama paše u vožnji. Ne samo vama u vožnji, nego u bilo kojoj prilici da slušate li RVR-a. Mi smo na Viberu studijskom broju u bazi 063-422-126. Ole, može je ovako malo ljetnije. O da, bez obzira što te kišne kapljice najavljene danas, sutra, pa idemo u ovo ljepšu dekadu. Vanjska dnevna temperatura neće previše padati, oscilirati. Tu je to proljetno, prijatno.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

vreme ozbiljnu priču ovdje frajer servirao. Želi ju u bijelom, to jeste vjenčanicu. E, ajmo mi provjeriti ljubavno polje ipak samo za ovaj dan. Šta kažu, kazuju zvijezde, šta astrolozi poručuju, savjetuju, u šta petljaju prste. Ovako po horoskopskim znacima. Obnovi, možda ćete imati neku neriješenu emotivnu situaciju danas. Potrudite se da to završite. Bikovi, vaše vrijeme, vaša rečenica ili dvije, potrebno je da uskladite svoje misli i osjećanja da bi se ljubavno stabilizirali. Pošto? Jedne rečenice ljudi kazali sve. Volim ovo kad ne gnjave, kada kažu u čelo to što imaju tap, tap i će. Blizanci, ponekad ocjenjujete strogo cijelu vašu ljubavnu situaciju, tako i partnericu i partnera, odnosno vaš ljubavni život koji vodite. Eto, malo ono da stanete na zemlju čvrsto svojim stopama. Rakovi, ukoliko ste solo, rakovi, ukoliko ste usamljeni, ponekad se zbilja ponašate u stilu pjesme "Bolje biti pijan nego star". Udaraju ljubavnu i svaku drugu brigu na veselje, jeli? A lavice, labovi. Bolje se osjećate u čvrstoj vezi ili braku nego u nečemu neozbiljnomu koje je površno ili dosadno, pa dobrano i iscrpljujuće. Stoga se odlučujete da se i ozvaničite. Opa, i ovo je ta ozbiljna priča o kojoj Igor malo prije pjevao. A, lavice i lavovi, vrag je odnio šalu, odnosno nećete više dža ili bu, nego reci. Djevice kažu, tajno pate za nekim. Oho, kakva teška rečenica. U kojeg smo znaka stigli dalje? Ovako, pristavamo. Vage. Vagamo ponedjeljak ljubavno ili strašio na način. Vage žele ljubav sa osobom koja je jako moralna. To im je putanja i za ovaj ponedjeljak. Možda. Škorpioni, vaš je red. Pomoć voljene osobe na svim životnim poljima danas vam je potrebna. Znači na svim životnim poljima, ne samo ono zagrljaj, ljubav i dila. E pa to je to, da. Ljubav nije sve na svijetu ili u životu, ali je pogonski kotačić za sve drugo, a? To dobro. Strijelci imaju osjećaj da je vrijeme, krajnje vrijeme da nađu neku ozbiljnu osobu, partnericu ili partnera za sebe. Je li im stiglo iz G u glavu? Jarci, vi ste na redu. Uživate uz tajnu ljubav sa osobom iz, ili, pazi, vatrenog znaka oban, lav ili strijelac. E, baš me zanima. Jel ima neko ko sluša, a rođena je rođen u znaku jarca? I sad, jel fakat ima, ne morate reći ništa onu da je zvanično ili da naglas svi čuju. Da ili ne? Jel ima neka tajna ljubavna veza sa osobom u znaku ovna, lava ili strijelca? Ko ima da stisne i kaže o da ili tak mari? Dva vodena znaka na kraju, najprije vodenjak. Dobro se vodenjaci osjećaju ljubavi s blizancima. A jesu izradni danas, nevjerovatno okolišaju ljudi ni sekunde, ali odmah ti kažu to je i to je. Ajde, evo pitam sad i vas vodenjaci. Ili fakat imate neku partnericu ili partnera, a rođenu osobu u znaku blizanca. I još ribice su ostale kao vodeni znak. Na kraju da one onom svojom suptilnošću, jel da, osjećajem, nježnošću, plašljivošću. Šta je ono karakteristika još osoba rođenih u znaku riba? Ma ništa od toga na kraju krajeva u određenim situacijama. Oštrih peraja, jel? Ljubav, kažu ribe, danas imaju lijep osjećaj koji ih oplemenjuje. Fino, ipak su bili suptilni i nježni prema ribama. 10 minuta ostalo je do podne. Ja ću samo čestitati još rođendan onima koji su rođeni na datum 11.5. Danas je taj svibanjski, najski 11. po redu. Sve najbolje ljudi.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Podne je nove vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: ured visokog predstavnika potvrdio. Christian Schmidt nakon 5 godina napušta dužnost visokog predstavnika u BiH, a koju je OHR predstavio iz njegovih osobnih razloga. No, navodno, ostavka je stigla pod pritiskom SAD-a. Talijan, veleposlanik, vitez Antonio Zanardi Lendi, spominje se kao nasljednik. Bosna i Hercegovina mora nastaviti reformski proces usmjeren prema europskim integracijama. Posebno je istaknuta potreba provođenja ustavnih i izbornih reformi na temelju presuda Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, poruka je OHR-a. Iranski državni mediji ocijenili su da je Donald Trump napravio ozbiljnu stratešku grešku odbacivanjem sveobuhvatnog iranskog prijedloga za okončanje rata. Teheran kaže da su SAD poražene na svim frontovima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nada se da će njegova zemlja u idućoj deceniji postupno ukinuti oslanjanje na američku vojnu pomoć dok nastoje ojačati veze sa zaljevskim državama. Predstavnici Kine i Sjedinjenih Država sastaju se u srijedu u Seulu na novoj rundi pregovora o trgovinskom sporu, a uoči planiranog posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu. Danas je posljednji dan primirja između Rusije i Ukrajine, na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije predsjednika SAD-a. Pravo primirja baš i nije zaživilo, ali u zadnjih 48 sati intenzitet međusobnih napada nije bio tako snažan kao inače. Politički zaokret Mađarske. Nema više ucjena vetom u Europskoj uniji. Nakon Orbanova pada, Budimpešta je najavila da više neće koristiti pravo veta kao instrument ucjene, te da će raditi na obnovi povjerenja kod partnera kako u Europskoj uniji, tako u NATO.
1: Sport.
0: U susret vrelom nogometnom ljetu, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas na preskonferenciji u Sarajevu u 14 sati objavljuje popis nogometaša da za dolazeće svjetsko prvenstvo. I Zlatko Dalić, hrvatski nogometni izbornik, danas daje širi popis igrača za mundijal. Na ovim listama kandidata mora biti najmanje 35 imena, široki popis, a koja će kasnije biti svedena na potrebnih 26.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno, pretežno oblačno, nestabilno vrijeme do kraja dana najavljuju meteorolozi. Kiša, pljuskovi, grmljavina, mjestimice, ali uz proljetnu vanjsku temperaturnu vrijednost između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Čuli ste podnevne vijesti na ORV.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: se riješili dane un gr. Mi smo dugo, dugo, a toliko se vrsmela ova zaraza pjesma. Ona i Mark Anthony. Latina. Hoćemo malo zafuntati ljubavno. U stvari odgovorili ste na onaj moj upit da prokomentirate horoskop danas.
1: Hello everybody. Hello.

0: Ali pumpanje. Fungas u ovoj minutaži. Pa da, prepolovljen ponedjeljak. Nesvati dio ponedjeljka, što bi se kazalo, kad su radne obaveze u pitanju, je onaj stres se stiska, zavrtlama, utrka sa životom. Šta ćeš, moraš. Evo, pratimo vas i mi dinamično, tako da ne smije biti nikakvog zastajkivanja, jer na čemu si?
1: Obiteljski radio. Kralj
0: Na kraljevskim frekvencijama. Da. Nego, dajte samo malo ovo ususret vrelom nogometnom ljetu još naglasimo. Da, izbornici danas i Sergej i Zlatko trebali bi objaviti popise, šire popise za Mundijal SAD, Kanada, Meksiko. Ljeto će izgorjeti. Barbariz je najamio presicu u Sarajevo i obratit će se novinarima, te ne bi trebalo biti tu nikakve tajne. U 14 sati. Mi iz Smjene 1 nećemo stići da sve to objavimo, prenesemo vama. Dobro, upratit ćete. Novine će to sve objaviti, portali. Zlatko, s druge strane, bome, ovo je taj novinar. Poslao je, kažu, već pismo Fifi, prošireni popis kandidata, njih je iznad 30 brojka, valjda to svesti poslije korigirati na onih potrebnih, ako se ne varam, 26. E da, poslao Fifi pismo proširenog popisa, ali on neće danas biti objavljen. Nevjerojatno. Zašto je velom tajne ovo sad obavijeno, a? Konačna lista. Dobro, danas su mogli izbornici poslati čak popis između 35 i 55 imena. Znači imaju ono baš odriješene ruke da probaju širi krug, pa sad nekoliko pripremljivih utakmica i onda završni popis tik nekoliko dana pred Mundijal. Putnici, pakiraj kofere, pravac, SAD, Kanada, Meksiko. Ali zašto iz HNS-a? Nisu ni dužni, da, po pravilima FIFA, nisu dužni objaviti ovaj širi popis i eto, iskoristili su tu mogućnost. Ne znam koliko im je to dobro, ali znaš šta, ono najvažnije u cijeloj priči jeste, ove dvije reprezentacije naći će se zajedno na Mundijalu, a nogometaši jedne i druge repke, pa gotovo da dijele bratske odnose. Baš ono kao zagrljeno, dajmo tamo, pa ako je moguće malo se isresti, porazgovarati, tu smo, jedni uz druge smo, em susjedi, em prisni, em njeguju dobre profesionalne odnose, baš listom, jedni i drugi. To je lijepo, a bome ujedinili su i navijači. E, to je još ljepše. Jest, zdušno ono i sa jedne i sa druge strane, i hrvatski i bosansko-hercegovački navijači kažu, ma da, kad ne bude igrala ova ili ona reprezentacija, navijat ćemo za ovu drugu našu. Šta reći? Pa to je ono, neko jedini ljeto, dolazeće ljeto i nogometna lopta Bubamara, ono što političari, u stvari, ne da oni to ne mogu, oni to ne žele.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

224. Šta Maša hoće? Maša pustila cover za crveni Ferrari. Pa dobro, jes global hit, nema šta. Malo žensko se zvuči iz njenih usta, ovo muški vokal. Ajde, nema veze. Nećemo to, pustit ćemo original. Ja to spominjem iz razloga što ste vi poželjeli čuti i Ferrari. Pustit ću, ovo je sad malo popuštenija playlista žanrovski. Pa novoga pečata najviše strpamo u ovom zadnjem satku naše družbe do 13.05. Pa neka ide, da, kad je ovo malo oblačno ili prevrtljivo proljeće, smjenjuju se koja kap kiše, zraka, sunca, pa je vruće, pa je sparno, pa je malo svježije. Da mi iziritiramo ljeto. E tako, par ljetnih hitića, pjesmuljaka. Bolje njih slušati, jel da? Nakon nešto, nemoj

0: kažu. Nije još, nije još. Pa ukoliko ima hladnoće bilo koje vrste, ima dovoljno vremena da se zagrije. Postigne taj radni željeni tempo. Eto, po isteku ovoga mjeseca. Jer već od idućega 6. lipanjski i junski, a tad već ide vatra. No, ajde prije no što ju zapalimo, da provjerimo kako je stanje na cestama. Ne, sve okej. Okay. Nemaju oni sugerirati, kaže, ništa sad posebno, neka ostane tako. Samo uzmimo u obzir da će biti gužve poslije podne, prvi radni dan u tjednu.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Sve, bez izuzetka. Policije okolo su najavile nove rasporede radarskih od podne, tako da podebljano je mjesto Uroša, teritoriji Srebren. Radar Uroša. Radar je u mjestu Želeća, na teritoriju Žepča. Radar je u Sarajevskoj sada u Olovu, u mjestu Heče, centar općina, Zedo kanton, mjesto Bukva, Tešanj i Moševac, Magle. Šta je sa one inspekcijske kontrole koje ste javili prije sat i pol? A gotovo je to, okej. Okay. Ali čekam dalje, slica ceste, ukoliko ima bilo kakva dojava, blicnite mi to. Pod kratkim plasiramo u javnost. Vajberic, brojka u studiju je 063-422-126. Ne troši lovu na kaznu, bolje si kupi ORV. Valentin, kako voznaš? Sredo, ugodna Božja. Kako kutije podnose dobar zvuk s radija? Pa izražaj.

svjetlaću žaruljicu koja mi je gruva u leđa, tako prijatno grije. ORV radio, kralj etera. Jedan od prvih slogana kada su pioniri ovoga radija počinjali i odašiljali zvuk iz studija koji je sada nešto posve drugo.

sve ove sprave ispred mene, odnosno uređaj koji odašiljaju zvuki u tvoj zračni prostor, cijenjena i cijenjeni. Definitivno su, a raspam se levat. Je bilo dobro, evo polako, ali sigurno uvodimo se u finiši današnje družbe. 5 minuta pred 13 sati, Flash News, jedna pjesma, moja odjavna riječ i moje poželjeno. Neka sve teče nizvodno, kona je lijepi, odmarajući, meditirajući, ljetni potočić.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: 13. na ORL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ured visokog predstavnika potvrdio danas Christian Schmidt nakon 5 godina napušta dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Razlog je OHR predstavio kao osobni. No, navodno, ostavka je stigla pod pritiskom SAD-a. Talijan Antonio Zanardi Lendi spominje se kao nasljednik. Vijesti. Bosna i Hercegovina mora nastaviti reformski proces usmjeren prema europskim integracijama. Posebno je istaknuta potreba provođenja ustavnih i izbornih reformi na temelju presuda Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, poruka je OHR-a. Nazire li se kraj rata na Bliskom istoku? Iranski državni mediji ocijenili su da je Donald Trump napravio, kažu, ozbiljnu stratešku grešku odbacivanjem sveobuhvatnog iranskog prijedloga za okončanje rata. Teheran kaže da su SAD poražene na svim frontovima. Izraelski premijer Netanjahu nada se da će njegova zemlja u idućoj deceniji, kaže, postupno ukinuti oslanjanje na američku vojnu pomoć, dok nastoji ojačati veze sa zaljevskim državama. Predstavnici Kine i SAD-a sastaju se u srijedu u Seulu na novoj rundi pregovora o trgovinskom sporu, a uoči planiranog posjeta američkog predsjednika Trumpa Pekingu. Danas je posljednji dan primirja između Rusije i Ukrajine, na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije predsjednika SAD-a. Pravo primirje ipak nije zaživjelo, ali u zadnjih 48 sati intenzitet međusobnih napada nije bio tako snažan kao inače. Politički zaokret Mađarske. Nema više ucjena vetom u Europskoj uniji. Nakon političkog Orbanovog pada, Budimpešta je najavila da više neće koristiti pravo veta kao instrument ucjene, te da će raditi na obnovi povjerenja kod partnera kako u Europskoj uniji, tako i NATO-u. Sport. Ususret vrelom nogometnom reprezentativnom ljetu. Selektor nogometne vrste Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz danas u 14 sati na preskonferenciji objavljuje popis nogometaša za dolazeće svjetsko prvenstvo Sjedinjene Države, Kanada, Meksiko. Zlatko Dalić širi popis igrača za mundijal, danas je već poslao u FIFA, ali HNS kaže neće biti javno objavljen. Na ovim listama kandidata mora biti najmanje 35 imena, najviše 55, a koji će na kraju biti svedeni na potrebnih 26.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi do kraja dana najavljuju promjenljivom, pretežno oblačno, nestabilno, s kišom, pljuskovima, grmljevinom, mjestimice, ali uz prijatne proljetne dnevne temperature koje se kreću između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

Slavena riječ za danas. Hvala lijepo za druženje minulih sati. Jesmo li si dobrim zvukom razbili eventualno na oblaku ili sibilo u osjećaju biometeorološki ponedjeljak? Ja se iskreno nadam da da. E sad, učini ljepšim. Šta to znači? Pa ne znam, možete izvući kakav god privlačnijim, ugodnijim, boljim no što je bilo prije. E sad, ajde, to se odnosi na vizualne promjene. Ja ipak ciljam na popravljanje raspoloženja ili atmosfere dobrom energijom i osjećajem. Hvala lijepo, do sutra poslije podne od Miroslava Ma.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Hello, everybody.
5: Hello, dobro dan.
6: Dobar dan.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Radio Valentino.

radšej užívaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija, 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih, Astad, autodijelovi, Tuzla.
2: Zlatna vremena, zlatni hitovi, sviramo 80. i 90.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Slušaš ORV Radio.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Radio Valentino.

0: zove.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus. ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Radio Valentino.

jače i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035 252 248.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
2: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049-745-999. Dobrodošli.
3: Radio Valentino.

0: πέρας με κάντε.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH. Provjereno, nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina, EU kvalitet, garancija do 5 godina. 035 397 255. Astad, Tuzla, samo vozite.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Radio nove generacije. OR Radio.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus. Vaše šestoču.

0: Sansedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratansedija, proizvedeno da traje.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Radio Valentino.